0: radioen.
1: Og nå er jeg spent. Hvilke merkedager har vi I dag? Hva kan vi feire I dag den 13. Juni? Skal vi se. Du kan jo finne en øks. Det kan du. Og den øksa, den skal du kaste av gårde. Gjerne mot et mål da, men det øksekastingsdagen I dag. Det også symaskinens dag I dag. Jeg har jo vokst opp med at symaskinen en naturlig del av inventaret til en husmor. Jeg vet ikke om det det lenger, eller om husfar har overtatt oppgaven. Det har jeg ikke fått noe innsyn I. Det også slik at hvis du ser det noe ugress der ute, så dette dagen for å få litt sol på kroppen og fjerne ugress, om det fra en potteplante eller om det fra hagen. Det står det ikke spesifisert. Det den store filmkvelden I kveld. Trenger ikke å dra på kino for den, men det alltid hyggelig å reise på kino da. Ellers så kan man sette seg ned I sofaen hjemme og få med seg en god thriller.

Du hører på Sørlandsradioen. Dette kaffepausen. Jeg heter Endre Lundgren. Det sommer.

ganske god start. Ikke dårlig å få god musikk å høre med en gang. Hvis ikke den passet, så kan det være at neste låt passer, eller låta etter det. Og if all else fails, som det sier på engelsk, så kan du simpelthen ta kontakt med oss i Endre. Riv meg litt i øret her. Endre, nå må du spille, og så setter du den låta du mener passer deg best på en dag som dette. Og det gjelder også hvis du har noen innspill i forhold til quizen, du ønsker å avpasse svaret ditt, du har ingenting å si, men du har et innmari flott bilde av bikkja eller en meme, få deg gårde. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg på dem alle sammen, og ikke bare de som du tror alle på. Jeg på type Telegram og sånne ting. Så søk meg opp. Endre Lundgren heter jeg på dem alle sammen. Og nå må du skru på de små grå. Vi skal ut og quizze om et lite øyeblikk. Jeg har et tema, jeg har ledetråder, og forhåpentligvis så har du en seier i vente.

En ja, skal jeg si det? Nå skal jeg føle litt på det. Hvor god denne søndagen? Tenker den får 87 ja, av 100 mulige poeng. Og det eneste som mangler her egentlig at jeg hadde våknet med frokost på sengen eller hatt en egen sånn hva heter det, var barista som hadde laget liksom en sånn ordentlig italiensk espresso. Jeg vet det finnes mange gode espressomaskiner, jeg veldig glad i kaffe, men det ingen som lager den sånn som dem. Liksom det tusler rundt i Roma, så ser den en sånn falleferdig kafé. Selv der får du bedre kaffe enn de fleste norske kaffebarer. Men utover det, 87. Ganske fornøyd. Og det håper jeg du også Time nummer to av dagens helgepause. Jeg holdt på å si kaffepausen. Det kaffepausen, men vi har tatt på oss litt løsere tøy i dag, og da kaller vi det helgepausen. Fortsetter med enda en quiz. Ja, to for en.

ganske god start. Er ikke dårlig å få god musikk i øret med en gang. Hvis ikke den passet, så kan det være at neste låt passer, eller låta etter det, og if all else fails, som det sier på engelsk, så kan du simpelthen ta kontakt med meg og si, Endre, riv meg litt i øret her. Endre, nå må du spille, og så setter du den låta du mener. Passer deg best på en dag som dette. Og det gjelder også hvis du har noen innspill i forhold til quizen, du ønsker å avpasse svaret ditt, du har ingenting å si, men du har et innmari flott bilde av bikkja eller en meme, få deg gårde. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg på dem alle sammen, og ikke bare de som du tror alle på. Jeg på type Telegram og sånne ting. Så søk meg opp. Endre Lundgren heter jeg på dem alle sammen. Og nå må du skru på de små grå. Vi skal ut og quizse om et litt øyeblikk. Jeg har et tema, jeg har ledetråder, og forhåpentligvis så har du en seier i vente.

0: mange sukkersøte sanger denne fyren her når han var på topp I sin tid. Dette var Cliff Richard.
1: Jeg heter Jonas Bording. Kanalen du hører på Sørlandsradioen, og jeg håper du blir værende med oss noen minutter til.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

ganske god start. Ikke dårlig å få god musikk å høre med en gang. Hvis ikke den passet, så kan det være at neste låt passer, eller låta etter det, og if all else fails, som det sier på engelsk, så kan du simpelthen ta kontakt med oss I Endre. Riv meg litt I øret her. Endre, nå må du spille, og så setter du den låta du mener. Passer deg best på en dag som dette. Og det gjelder også hvis du har noen innspill I forhold til quizzen, du ønsker å avpasse svaret ditt, du har ingenting å si, men du har et innmari flott bilde av bikkja eller en meme, få deg gårde. Bruk I så fall sosiale medier. Jeg på dem alle sammen, og ikke bare de som du tror alle på. Jeg på type Telegram og sånne ting. Så søk meg opp. Endre Lundgren heter jeg på dem alle sammen. Og nå må du skru på de små grå. Vi skal ut og kvisse om et litt øyeblikk. Jeg har et tema, jeg har ledetråder, og forhåpentligvis så har du en seier I vente.

helgepause. Jeg holdt på å si kaffepausen. Det kaffepausen, men vi har tatt på oss litt løsere tøy I dag, og da kaller vi det helgepausen. Fortsetter med enda en quiz. Ja, to for en.

ganske god start. Ikke dårlig å få god musikk å høre med en gang. Hvis ikke den passet, så kan det være at neste låt passer, eller låta etter det, og if all else fails, som det sier på engelsk, så kan du simpelthen ta kontakt med oss I Endre. Riv meg litt I øret her. Endre, nå må du spille, og så setter du den låta du mener. Passer deg best på en dag som dette. Og det gjelder også hvis du har noen innspill I forhold til quizen, du ønsker å avpasse svaret ditt, du har ingenting å si, men du har et innmari flott bilde av bikkja eller en meme, få deg gårde. Bruk I så fall sosiale medier. Jeg på dem alle sammen, og ikke bare de som du tror alle på. Jeg på type Telegram og sånne ting. Så søk meg opp. Endre Lundgren heter jeg på dem alle sammen. Og nå må du skru på de små grå. Vi skal ut og quizse om et litet øyeblikk. Jeg har et tema, jeg har ledetråder, og forhåpentligvis så har du en seier I vente.